0: Bodi frajer, ne menjaj postaje, vedno poslušaj
1: Okna in vrata AJM,
2: ker so njihovi izdelki kakovostni
1: in cene dostopne,
2: ker strokovno svetujejo
1: in poskrbijo za montažo.
2: AJM, okna, vrata in senčila.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Po večini bo oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodni, ko morjo jugo. Temperature se bodo povzpele do 21, na vzhodu do 23.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, o predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo ob 21. uri začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavljem branilcev naslova, Paris Saint-Germaina s 5-4. Na Beneškem bienalu bodo odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
8: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
7: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
12: Dobro jutro, dragi frajeri, evo na Frajeru ste z Lucy in Tejo.
13: Dobro jutro.
12: Ja, takole, Ivana je danes še odsotna, ampak smo po družbi dobre glasbe.
13: Tako je, in naše navihane Teje, ki je ob 6 zjutraj že čist pri luft. In jaz sploh ne folgam zraven, oprostite, moram že eno kavico spit, no do takrat pa upam, da me bo zbudila sama dobra slovenska glasba. Evo, kmalo prihajajo osvajalci, celo leto osvajamo, Gadi poslovni oglas in pa seveda ansambl Bratje na peronu za začetek.

0: informacije.
1: Zastoj so od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodni in ob morju jugo. Temperature se bodo gibale od 14 do 21, na vzhodu do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načelo dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izrečejo opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Objavljeni bodo podatki o brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu pa ostaja nehvaližna. Danes mineva 50 let, odkar je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. V Kobaridu bo danes potekala vaja o zaščiti in reševanju potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dragi frajeri in frajerke, na tole sredo. Je. Že sreda je.
3: Ful hiter gre ta teden, ko smo imeli malo praznikov.
2: Tako je, 6. maj je tukaj in kmalu, oziroma zelo urno se približuje 17. maj.
3: Ja, in vsi zdaj pa po mojem že vsi vemo, kaj to pomeni. Družili se bomo na Visti v Velenju, kjer bomo podirali rekord v skupinskem igranju harmonike.
2: Guinnessov rekord,
3: tako,
2: ki zdaj ga trenutno držijo Kitajci.
3: Ja, in jaz si ne predstavljam 5000, oziroma več kot 5000 Kitajcev, da igra na harmoniko, tako da jaz mislim, da ta rekord pripada nam, tako da vsi, ki igrate harmoniko, dejte se prijaviti.
2: Tako je, torej harmonikašice, harmonikaši, ki obvladate harmoniko, oziroma ne obvladate, ne rabite znati, ne vem, 200 komadov. Znati morate enega in edinega, tistega, ki ga vsi poznamo, in to je golica. Tako, vse zainteresirane lahko se prijavite na vistarekord.si. Že več kot 2500 jih je prijavljenih in še kar nekaj jih potrebujemo, da bomo podrli ta svetovni rekord. Tako da, dejmo Slovenci skup stopati, no, pa se 17. maja
3: vidimo tam.
2: Vidimo na Visti in podremo ta svetovni rekord in vse frajerke bomo tam in žurka bo in en kup ansamblov in cel dan bo dogajanje in noro, no.
3: To pa res moramo povedati, da tudi tisti, ki ne igrate harmoniko, ste vabljeni, zaradi tega, ker to bo v bistvu celodnevni dogodek, ki bomo žurali cel dan in se mislim, da se ga res ne splača zamuditi.
2: Pa se veste, kaj je pravo, ne? Več nas je, bolje fajn.
3: Ja, ja. Se vidimo.

0: multe ure naprej. Veci na socialnih omrežjih Radia Fraier in vistarecord.si.
1: Žel se od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj

0: Radio. Najbolj
1: najbolj frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
1: prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodni in ob morju jugo. Temperature se bodo gibale od 14 do 21, na vzhodu do 23.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Dobrunjah so včeraj tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji.
4: To pomeni, da danes ne odpiramo le novega objekta, ampak zapiramo tudi eno dolgo obdobje odlašanja in pomankanja vlaganj. Ter odpiramo novo poglavje razvoja zaporskega sistema.
3: Tako je včeraj ob odprtju povedala ministrica za pravosodje Andreja Kokal. Napetosti med ZDA in Iranom se stopnjujejo. Združeni arabski emirati poročajo o novih raketnih in dronskih napadih, ki jih Iran zanika. Medtem ko promet skozi Hormuško ožino poteka pod vojaškim nadzorom ZDA. Donald Trump razmere označuje kot majhen spopad, a hkrati grozi Iranu z uničenjem, če napade ameriške sile. Nekdani predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek padel s kolesom. Pri izpustu s pasje ravnisi je zlomil ključnico in lopatico. Pri padcu pa ga je rešila čelada, je še zapisal na družbenem omrežju Instagram.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 €. Več na lagerhof.eu.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Frajerski priparti. V soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.

0: Prehranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, Slovenija, sreda je in na sredini tedna smo, tako da še malo, pa bo vikend.
2: Ja, tako jaz pa upam, da ste vsi tako dobre vole, ker naša Lucija, v glavnem ona je že dobila svojo kavico in je tlele veselo sreba. In vam dela lušte, če jo še niste dobili.
1: Ej, vprosti, prej sem bila še toliko zaspana in ti si bila že polna energije in sem vedela, da moram nekaj spiti, ker če ne bo to kavice moram spiti. Ne, pač, ker to bi bilo res preveč energije na eni strani in potem bi bila jaz tukaj cela tam. No, zdaj pa prihajajo grešni muzikanti, malo smešen, malo grešen.
2: No, v glavnem upam, da ste se tudi vi zbudili in da vam kavica pomaga, če pa ne pijete kofeta. Ja, pa prihaja tale glasba, ki je v bistvu že Lucija povedala. Grešni muzikanti, malo smešen, malo grešen.

0: informacije.
1: Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodni k obmorju jugo. Temperature se bodo gibale od 14 do 21, na vzhodu do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo ob 21. uri začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavljem branilcev naslova Paris Saint-Germaina 5-4. Na Beneškem bienalu bodo odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate na tole sredo in mi se še vedno spominjamo podaljšanega vikenda. In s Tejo sva v ponedeljek že na Instagramu Radia Frajer vprašali, kaj ste kaj počeli za tele prvomajske praznike. In odgovorov je bilo toliko veliko, da nisva mogli vse deliti v etru zadnjič, tako da jih delive še zdaj.
3: Ja, točno tako. Evo, metod prav, praznik dela je bil, tako da sem delal cel dan, zvečer pa žurka, ker sem glih rojstni dan, v glavnem metod vse najboljše za nazaj.
2: Ampak to je taka tipična slovenska. Praznujemo praznik dela, ne? Ja. Zborili smo si, da delamo samo 8 ur na dan, ampak ne, mi bomo zdaj še za praznik dela.
3: Ja, veš, kako smo Slovenci? Vzamemo si dopust, da gremo lahko v hosto.
2: Tako je. Evo, Dominik je napisal, da se je namakal v morčku in pivu ter poslušal Radio Frajer. Jo, Dominik, odlično družbo si imel.
3: Ja, pa Aleš, ko je napisal?
2: Ko?
3: Gledal Lucy, kaj je počela na Instagramu.
2: Ni to napisal, do kjera le še to?
3: Ja.
2: Aha, vidim, ampak ne bom na glas priimka povedala, da ne bomo koga izpostavili. Kakorkoli, Mojca je napisala, doma krave pasla.
3: O, tu je fajn.
2: A so že gnali krave na planino?
3: Ja, to pa ne vem. Ampak je bilo pa lep vreme, tako da je bilo luščen
2: krave pa mislim, pas. Jaz pa mislim, da so bili. Je pa tudi eden napisal, en tim, Stejo sem bil na Rauberih. To je, na kjeri veselici si spet bila.
3: A jaz sem bila po tvojih koncih, v Moravčah.
2: Vem.
3: V Moravčah so Rauberi so bili luščen, je bilo, res je bilo fajn, tako da z veseljem prijem še kaj v Moravče, pa na Rauber je tudi, veš.
2: V glavnem, tega prvomajskega vikenda je na žalost konec, ampak, dragi moj, nec se bat, kmalo pride vikend, ker danes je že sreda, še prej pa pride dobra slovenska glasba. Za začetek Firbci, ona hoče.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Gneča je tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na posameznih delih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature se bodo povzpele do 21, na vzhodu do 23.
2: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načelov dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izrečejo opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Objavljeni bodo podatki o brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu pa ostaja nehvaližna. Danes mineva 50 let, odkar je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. V Kobaridu bo danes potekala vaja o zaščiti in reševanju potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet.

0: danes. Wow, Big Bang!
1: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
2: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Tedni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
3: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Vi poslušate Radio Frajer. Dobro jutro, z vami sva Teja in Lucy.
8: Dobro jutro.
7: In s Tejo se zdaj smejiva, ker teli naslovi naslednjih pesmi se pa tako dobro skladajo.
8: Ja, v glavnem.
7: Teja, kar preberi.
8: Jaz ne morem vode pit in takrat ona dobro vleče in ti je nenormalno lepo.
7: Torej, poskočni, jaz ne moram vode pit, prihajajo zdaj za tem ansambl stil, ona dobro vleče. Malo potem pa še dejan dogaja, nenormalno lepo.
8: Uživajte.
6: Kdo ne more?

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na posameznih delih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak pa ovira promet za predorom Kastelec proti Kopru. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bo še nekaj sonce. Temperature se bodo povzpele do 21, na vzhodu do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Španija je na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila, da križarka zaradi izbruha hantavirusa pristane na Kanarskih otokih. Na ladji je okoli 150 ljudi, potrjenih je več okužb, trije so umrli. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ocenjuje nujne evakuacije, ladja pa naj bi na otoke prispela v nekaj dneh, kjer bodo okuženim zagotovili oskrbo. Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja v ponedeljek začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Drugi krog končnice lige NBA se ni najbolje začel za Los Angeles Lakers. Jezerniki, za katere ni igral poškodovani Luka Dončić, so doživeli hud poraz v Oklahoma Cityju. Thunder so premagali Lakers 108 proti 90 in si zagotovili vodstvo z 1-0 v zmagah v polfinalni seriji zahodne konference.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, oziroma zdaj že kar dober dan in vi ste v družbi Lucy in Teje.
3: Hello, hello. In dragi moji poslušalci, naj vas razveselim, ne? Danes je svetovni dan brez diete.
2: Jej! Eni imamo vsak dan ta dan, ampak, no, v glavnem, če ste na dieti, je pa danes tak idealen dan, da se malo pregrešite, ne? Tako da, Lucija, kaj je tisti tvoj obrok, da se malo pregrešiš?
3: Moj cheat meal.
2: Ja.
3: Ej, a veš, kako bom rekla, jaz iskreno nisem na dieti, tako da jaz, kako si že rekla, vsak dan imam lahko cheat meal.
2: Ja.
3: In takrat, ko mi orang zapaše nekaj tako.
2: Ja, je kaj?
3: McDonald's. To je, ja, McNacci, pomfri, free plus burger, plus 4 omakce zraven, pač pa še sladoled na vrh. To je moj go-to cheat meal.
2: Res. Ti si kar dobra stranka za McDonald's.
3: Jaz imam milijon točk tam na njihove aplikacije. Ampak ok, to ni važno. Teja, kaj pa tvoj cheat meal?
2: Ja, moje pa, jaz bi naraj videla, da rašidovo maslo ne bi imel kalorij.
3: Kaj?
2: Ja.
3: Rašidovo maslo?
2: Ja, včasih ga nisem marala, zdaj bi ga pa lahko na žlico jela. Meni je to tako dober, jaz ne znam razložiti.
3: Ej, a veš, da sem pričakvala kakšen bolj tak basic odgovor, ne vem, pizza, čokolada, burger, makaroni, ne vem, nekaj tazga od tebe.
2: Ja, sej to to, ampak rašidovo maslo je tist, ki je res na žlico ga lahko.
3: No, za vse tiste, ki ste dele imeli v mislih svoj cheat meal, no, vas ne prosva, da prekršite dieto, če ste slučajno na dieti, ne? Mm-hmm. Važen je sam, da jo vzdržujete pod normalnimi pogoji in da ste zdravi.
2: Točno tako. No, in zdaj se vam pa vsem pripravlja tri opcije. Dokaj zdravega cheat meala oziroma obroka, s katerim se lahko prekršite. Tako. In to so
3: sushi, naprimer, ali pa burrito, tortilla wrap, kakšen steak v airfryerju in potem zraven pečen še tale pečen krompirček.
2: To so drugače kar dobre ideje.
3: No,
2: mogoče pa poleg vsega ste dobili še kakšno idejco za vaše kosilo ali pa malco. Lej, pa naj bo to zdi.

0: informacije.
1: Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, od počivališča Lukovica proti Ljubljani na posameznih delih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bo še nekaj sonce. Temperature se bodo povzpele do 21, na vzhodu do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na današnji dan pred 50 leti je Furlanijo in Posočje prizadel močan potres, ki je v Italiji zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev. V Sloveniji žrtev ni bilo, čeprav je bila materialna škoda zelo velika. Tako bodo danes po Sloveniji ob obletnici potekali številni dogodki, namenjeni spominu in izboljšanju pripravljenosti na potrese. Donald Trump bo gostil brazilskega predsednika, govorila bosta o gospodarskih in varnostnih vprašanjih skupnega interesa. Brazilski predsednik pa obenem doma vstopa v zahtevno politično obdobje pred volitvami, kjer se sooča z močnimi nasprotniki. April v Španiji je bil letos najtoplejši od začetka meritev leta 1961, s povprečjo temperaturo dobrih 15 stopinj Celzija, kar je 3,2 stopinji nad povprečjem. Zaradi vročine in suše so izbruhnili požari, predvsem na severu države, sicer pa se Španija vse bolj sooča s posledicami podnebnih sprememb, kot so vročinski valovi in ekstremna neurja.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
6: Več na kovan.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na BTC

0: Dober dan, Slovenija. Evo, vi ste še vedno v družbi Lucy in Teje.
1: Tako je, na Radio Frajer, kje pa druge, ko vrtimo samo slovensko glasbo in zdaj le pridejo eni taki dolenčki za našo Tejo. Vzrokovci, s katerimi smo se družili tudi na naših frajerskih dnevih. To je pa zdaj že kar nekaj časa od tega, ne Teja?
0: Ja, in lušno je bilo in jaz iskreno upam, da kmal kaj ponovimo, kakšno podobno sceno.
1: Snega še dolgo, dolgo ne bo, zdaj prihaja poletje.
0: Ja, se kakšno poletno sceno lahko naredimo. Lahko naredimo smučanje na vodi.
1: Dej,
0: nehi.
1: Ok, tole moram je takoj predlagati našemu šefu, da bi imeli kakšne take partije na plaži, v kakšnih beach klubih, v Zrokovci. Ja. A misliš, da bi bili oni za?
0: Jaz mislim, da so za. Ne vem, koliko so zasedani na veselicah, ampak lej, čez teden pa čez teden.
1: Pa se oni so taki poredni fantje, ne?
0: Bad boy.
1: Taki bad boy. Evo, njihova pesem torej, Vzrok in bad boy.
0: Uživajte.

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Evo, takole na Radio Frajer ste in prejle smo slišali Zvito, Feltno in njihov Gin in Tonik. Kmalo pa pridejo Gadi z njihovo pesmijo Paše.
2: Bi kar pasal zdajle en Gin in Tonik, ne? Mislim, dobro. Ajde, mogoče ne še zdajle, ampak pol po šihtu pa sigurno. A ga ti piješ?
1: Ja, mislim, ta moj Se mi zdi, da je vse povedal, ne? Jaz ga rada pijem. Je pa res, da sem... Če že zdaj moram zbirati, ne, sem mogoče mal manjkrat izbrala džin pa tonik, zato ker ga je bilo enkrat malo preveč. Tako da, ja. In eni ga baje pijejo tudi z radensko.
2: Ja.
1: Ne vem, če si to porajtala. Ima mečkan manj kalorij in namesto sprajta oziroma tonika pač daš radensko in še malo manj sladek.
2: Eni ga pa pije sprajtom in je še bolj sladek in jaz pa tega ne morem. Ne potegne mi, ne vem zakaj, ampak v glavnem meni je džin tonik ful dober, čeprav takrat, ko sem ga pa prvič pila.
1: Kaj je bilo takrat?
2: Se mi je drugače, mi je kar sram to povedati, ampak meni je bil tukaj gaben, fora je bila, da smo bili s kolegico na morju in nismo vedeli, kaj naročiti. In takrat je bil gin tonik glih ful popularen in kjernarca, boste gin tonik, izkoke bomo in ona nam proda najboljši gin, najboljši tonik.
1: Valjda, najdražji.
2: Najdražji. In bed mi je bilo, ker so fantje plačali to rundo in na koncu nama je bil ogaben.
1: Ne.
2: Ja.
1: In ga nisi spila, ne ja, mogoče, to je muhič.
2: Ja, pa sej fora bila, ne zgleda, da grem po drugo rundo, če imam poven kozarca, ne.
1: Ja.
2: In smo sedeli ob taki visoki mizi in smo ga, ena je gledala, če gre kdo nasprot, ker je bil počnik zraven in smo ga čez ramo smo ga stran zlivali, tako kot Mr. Bean tiste školjke. Še danes mi je bed, ampak se pa tako nasme. Ja.
1: Teja Muhič je metala alkohol čez ramo.
2: Ja, bilo je kar nekaj let nazaj, to se ne spodobi več, ampak...
1: To se nikoli ni spodobil.
2: Ja, res je. Ja, se mi je bilo malo sram povedati, ampak lej, nimaš kaj.
1: Je pa res, da mogoče ti takrat ni pasil, ti pa zdaj pa še velik bolj,
2: ja.
1: A je tako?
2: Ja, je tako.
1: No lej, vse danes je sreda, tako da še malo počakaš, pa bo petek, pa ti bo spet zapasil en orang dober gin tonik, do takrat pa ti naj Gadi zapojejo pesem Paše.

0: zabavno, frajersko.
1: Okline vrata AM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Predmeti na vozišču ovirajo promet na pomorski avtocesti pred Sveto Trojico proti Murski Soboti previdno, zastoj pa je na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu se bo ogrelo do 23.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nekdani predsednik države Borut Pahor je v ponedeljek po nesrečnem padcu med kolesarjenjem pristal v bolnišnici. Kot je včeraj razkril na Instagramu, si je zlomil ključnico in lopatico, ob tem pa dodal, da je vse ok, saj je še isti dan zapustil urgenco, včeraj se je tako že udeležil sestanka. Pahor je svoje sledilce še spomnil, da nesreča nikoli ne počiva in da ga je pred hujšimi poškodbami rešila čelada. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil, je še sporočil nekdanji predsednik države. Število prijavljenih posilstev in kaznivih dejanj spolnega nasilja v Evropski uniji narašča. Predlani je bilo zabeleženih več kot 256 tisoč tovrstnih primerov, od tega je bilo 38% posilstev, kažejo najnovejši podatki Eurostata. Največ prijavljenih kaznivih dejanj spolnega nasilja in posilstev so leta 2024 zabeležile Francija, Nemčija in Švedska. Stanje je najbolj alarmantno na Švedskem, Slovenija pa v obeh primerih ostaja v spodnji polovici lestvice. Krški gasilci pa so včeraj iz potoka reševali podhlajeno kravo. Najprej so morali odstraniti veje z drevesem, da so omogočili varen dostop do živali. En gasilec je nato kravi držal glavo nad vodo, saj je bila že onemogla. S pomočjo dvigala in dvižnih trakov pa so jo nato varno dvignili iz struge potoka na travnato brežino.
3: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: super cena. V Meku, kje pa?
1: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
2: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
1: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
2: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan, Slovenija. Lucy in Teja sva z vami na tole sredo 6. maja.
8: Ja, tako je. In v veselje nama je biti z vami in tudi z dobro glasbo. Tako da vam zdaj pošiljamo preproste muzikante in pa preprosto srce.
7: Za vse naše preproste poslušalce, Radio Frajer.

0: Fire Radio. Najbolj frajer.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoj je od Domžal proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bodo še sončna obdobja, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu se bo ogrelo do 23.
1: Frajerske novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pri potniku, ki je bil na križarki, kjer se je razširil hantavirus, so potrdili nevaren sev te bolezni, ki se lahko prenaša tudi med ljudmi, je opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za tako imenovani antski sev. Hantavirus sicer prenašajo glodavci. Oboleli potnik se zdravi v bolnišnici v Južni Afriki. Okužba se je pojavila na ladji z okoli 150 potniki. Trije so umrli, več jih potrebuje nujno pomoč. Križarka je zdaj na poti proti Kanarskim otokom, potem ko je Zelenortski otoki niso dovolili izkrcanja potnikov. Začenja teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, ta traja 14 dni. Ob predsednici republike pa lahko zdaj mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je ob uspešno zaključenih pogajanjih pričakovati kandidaturo Janeza Janše. Predstavniki ambasade Rok so pred azilnim domom Vič danes zjutraj izvedli solidarnostni protest proti deportaciji 3 prosilcev za azil. Teh zdaj vsaj začasno ne bodo izgnali. Skoraj vsak drugi mladi v Evropi o osebnih zadevah razpravlja z umetno inteligenco, saj naj bi bilo to preprosteje od pogovora s strokovnjakom, pa je pokazala raziskava. Kot dobro stran so mladi navedli stalno razpoložljivost in to, da pri tovrstnih orodjih ni obsojanja.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu, vstopnine ni.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Kako pa zveni vaša sprostitev?
10: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
11: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
12: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
13: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
14: Naj ti gre delo, lažje od rok.
15: Frajer Radio je stav.

0: frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, zastoj še na cesti Laško-Celje. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogoste še na zahodu, proti vzhodu bo še nekaj sonca, najvišje temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zdajšnji predsednik parlamenta in njegova predhodnica s prstom kažeta drug na drugega. Zoran Stevanović je odgovoril na trditev Urške Klakočar Zupančič, da je Stevanović pred časom pošiljal neprimerna sporočila. Kot razumem, naj bi bilo to poslano leta 2022, vendar se je ravno zdaj po 4 letih odločila naznaniti, se je odzval Stevanović ter dodal, da je bil v stiku z Urško Klakočar Zupančič uživo le enkrat doslej in sicer, ko je imela razmerje z njegovim znancem. Kmalo zatem je posnel video, v katerem je na njen račun povedal nekaj pikrih in zdaj meni, da je zamere od takrat. Lahko pa, da bodo kaj ponarejali, je še pripomnil aktualni predsednik parlamenta. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornjaka, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov ob meji Slovenijo. Njegovo identiteto sicer poznajo, ni pa hrvaški državljan. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 so umrli, potem ko so se najverjetneje zadušili, 2 sta poškodovana. EasyJet je za zimski vozni red predstavil novo povezavo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Poleti bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih in se bodo začeli konec oktobra. Cena enosmerne vozovnice se bo gibala od dobrih 40 evrov naprej. To bo četrta povezava nizkocenovnega prevoznika iz Ljubljane.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
7: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: Frajerski priparti! V soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!

0: Še danes. Wow, Big Bang.
1: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Tedni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
2: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa je na štajerski avtocesti in ovira promet pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Zastoj je na relaciji Domžale-Šentjakob po smeri Ljubljane, pa med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru, zastoj še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, najvišje temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Nekdani predsednik države Borut Pahor je v ponedeljek po nesrečnem padcu med kolesarjenjem pristal v bolnišnici. Kot je včeraj razkril na Instagramu, si je zlomil ključnico in lopatico, ob tem pa dodal, da je vse ok, saj je še isti dan zapustil urgenco, včeraj se je tako že udeležil sestanka. Pahor je svoje sledilce še spomnil, da nesreča nikoli ne počiva in da ga je pred hujšimi poškodbami rešila čelada. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil, je še sporočil nekdanji predsednik države. Nesrečne križarke, na kateri je izbruhnil hantavirus, pa ne želijo sprejeti niti na Kanarskih otokih. Španija je sicer sprva dovolila oplutje, a so se temu otoške oblasti uprle. Pri potniku, ki so ga s križarke po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša tudi med ljudmi. Okužbo so potrdili še pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. S te trenutno evakuirajo 3 potnike, od tega 2 bolna, za 3 pa je bil virus doslej usoden. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo danes večer igrali povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal zmago branilcev naslova PSG-em 5-4. Že včeraj pa si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je izločil Atletico Jana Oblaka.
0: CNC, leseni izdelki, zadarila, nakit, poroke in še več.
2: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
9: Frajer Radio.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici. Promet je oviran na obvozu Ljubljana jug proti Malencam. Okvara vozila je na primorski avtocesti pred razcepom Kozarje proti Ljubljani in ovira promet. Zastoj je na primorski avtocesti na relaciji počivališče Studenec Postojna proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, pa tudi na relaciji Krtina Šentjakob proti Ljubljani ter še med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, zastoj tudi na cesti Celje Laško v obe smeri. Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, najvišje temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri se bo jasnilo.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ob Celovški cesti v Ljubljani v bližini parka Tivoli je okoli poldneva potekala policijska intervencija. 50-letni moški je z ostrim predmetom tam poškodoval 8-let mlajšo žensko. Nato je pobegnil, a ga je policija že kmalo prijela. 42-letnica je napad preživela, odpeljali so jo v bolnišnico, njeno življenje pa po podatkih policije ni ogroženo. Policija je sicer zavarovala več lokacij ob Celovški cesti v Spodnji Šiški. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 ljudi brez dela, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je opadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja, je danes objavil Zavod za zaposlovanje. Kartično plačevanje na avtobusih bo po Sloveniji zaživelo v prihodnjih tednih, pa sporoča direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki. Prav tako načrtujejo spletno prodajo vstopnic prek njihove spletne strani in portal, na katerem bodo zbrane vse informacije za potnike, oboje naj bi zaživelo do konca leta. Na zdravniški zbornici pa so predstavili sodobni presejalni test za zgodnje odkrivanje agresivnega raka prostate Stockholm 3. S tem presejalnim testom lahko bolje prepoznajo moške, ki potrebujejo hitro nadaljno obravnavo in obenem zmanjšajo število tistih, ki bi bili po nepotrebnem izpostavljeni invazivnim postopkom.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Dragi sodržavljani, če ste Golobu spet zaupali državo, lahko še Zajcu zaupate očala.
7: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
6: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
8: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
9: Frajerski pri-party! V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!

0: Ena, umeko kepa.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, lepo pozdravljeni. In tako kot je tale gospod rekel, ura je ta prava in z vami sva danes Ivana in Teja.
3: Ja, tako je. Evo, naša Lucija manjka, ampak ne bo pa manjkala dobra glasba. In sicer kar nekih jih je, bomo pa zdajle v prihodnih parih minutkah slišali Tjaša Božič in pa Gucci Modrijani, Zvezda mojih sanj. Še pred tem, najprej pa bomo slišali ansambel Fekonja, Želja.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija. Evo, vi ste v družbi Radio Frajer in Ivane in Teje.
2: Ja, ojla.
1: Ja, Lucija ni z nami. Dej vas pa potolažen, da ona je v redu, je zdrava, no nekdo drug pa ni čist v redu. A ne, Ivana, ti povej.
2: Ja, res je. Po Sloveniji odmeva novica, da je nekdanji predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, v ponedeljek padel s kolesom.
1: Oj.
2: Pri spustu s pasje ravni si je zlomil ključnico in pa lopatico. In po padcu je odšel na urgenco v KC Ljubljana, pri padcu pa ga je rešila čelada, kot je sam zapisal na družbenem omrežju Instagram.
1: Ja, revež, bogi. Mislim, jaz upam, da je v redu, oziroma, da bo kmalo v redu, kakorkoli, v glavnem. Men se pa dopade, ki je res tak ta pravi influencer in on je res zdaj je. Po influencov varnostno čelado. Kuda ljudje, dragi moji, mejte varnostno čelado, varno na cesti, naj vas sreča spremna, ker nesreča nikoli ne počiva.
2: Tako kot je rekla Teja, tako da še enkrat strani frajerk, varno na cesti, sploh če se glihkar odpravljate domov, mi pa vam pošiljamo, da bo šlo vse skup malo lažje, veliko dobre glasbe.

0: frajeri delajo.
1: Frajer radio pa skrbi za
2: pravo štimo.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti, promet je oviran pred razcepom Kozarje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Na podravski avtocesti je oviran promet med Podlehnikom in Zaklom zaradi srne na vozišču. Zastoje na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na cesti za Dobrova Šentjakob proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest pa je še posebej gneča na območju delovnih zapor. V večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik, ob morju pa jugo. Temperature danes od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopin.
1: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Kandidatka za generalno sekretarko državnega zbora je Špela Ocvirk, je potrdila stranka Resnica. Kandidatka je pravnica in sicer aktualna direktorica skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. V ljubljanski Šiški je moški zabodel ženskom, zgodilo se je blizu stare cerkve, policijska intervencija pa je še v teku. 50-letnik je z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, njeno življenje pa menda ni ogroženo. Na Poljskem je gozdni požar zajel okoli 250 hektarjev zemlje, med gašenjem pa je strmoglavilo gasilsko letalo, pilot je umrl. V naselju Bašanija pri Umagu so našli truplo delfina v razpadajočem stanju, policija sumi, da ga je nekdo ustrelil. Kljub globalnim krizam turistična panoga beleži zmerno rast. O tem te dni razpravljajo na slovenski turistični borzi, ki je v Portorožu združila 160 domačih in prav toliko tujih ponudnikov. Tuji agenti, največjih je iz Italije, Nemčije in Španije, v Sloveniji vidijo varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave.
1: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas kostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop mira ni.
6: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole, od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in Stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu, vstopnine ni.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Dobar dan, Slovenija, evo, tako, kot nas je lepo tale gospod napovedal. Razen tega s to izjemo, da naše Lusike ni danes z nami, sva pa Ivana in Teja.
13: Ja, ojla, in mi dve se imamo vse fajn, čeprav res pogrešava Lucijo, tako da, Lucija, če tole poslušaš, evo, zdaj ti pošiljava samo luškano glasbo.
12: Tako je.
13: Zdaj na vaše zvočnike, Firbci in Ej Kozarček, ansambel Aktual, Soseda, Sreda in ansambel Smeh pa je šla.
12: No, lahko bi tudi vse skupaj povzeli v eno, a ne? Soseda je šla na en kozarček in prav je tako naredila, še vi pejte.
13: Pa bo, a ne? Lep dan. Drugač pa Teja, a nisi ti v tem videospotu
12: ja,
13: od Pirpcov?
12: Ja, res je. No, ja, ja, ja.
13: Evo, zdele,
12: kozarčku.
13: No, zdele te ne boste mogli videti, lahko pristuhnete komado, pol pa le pejte malo počekirati na.
12: Je naredila reklamo.

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi naši. Evo, vi pa ste v družbi Ivane in Teje.
2: Ojla.
1: Ja, Ivana pa ne boste verjeli, je bila zdaj na telefonskem klicu s svojim fantom. In sem slišala, da sta se pogovarjala o fuzbalu, ker on gleda nogomet, tako da Ivana dej poroči še nam, ker da ne spremljamo.
2: Pestro je bilo te dni na športnem področju. In nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali Atletico Madrid in pa našega Jana Oblaka za 1-0.
1: Sicer res o fuzbalu ne vem glih prav dost, ampak vem pa, da je Jan Oblak, prihaja iz Škofje Loke.
2: Ja, res, ja.
1: In velik ljudi pozna Škofjo Loko glih potem oziroma asocijera na to, da je Jan Oblak prihaja iz tega kraja. Tako da me veseli, da naši športniki lepo zastopajo tudi našo državo in na nje smo zagotovo vsi zelo ponosni. Ne?
2: Res je. In za vse ljubitelje nogometa in pa Lige prvakov, finale se bo odvil 30. maja v letošnjem letu v Budimpešti.
1: No, tega pa nisem vedela, tako da hvala za informacijo, Ivana.
2: Nikaj, tako da evo, za vse, ki boste spremljali to, zdaj veste, no, kdaj je.
1: Ja, le, če vas pa zanima, kako se imamo pa mi na radiju, poleg tega, kar mi govorimo tukaj, ne, v eter, pa pejte pogledat na naše družbena omrežja, se pravi na Instagram ali pa TikTok, pa se gledamo tam. Vi pa uživajte

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na Podravski avtocesti je oviran promet med Podlehnikom in Zaklom zaradi srne na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter na cesti Krtina-Šentjakob proti Ljubljani. Zastoj tudi iz smeri Zaloške ceste in Zadobrove proti Šentjakobu oziroma Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zastoj od Malenc proti Grosuplju, na Ljubljanski obvoznici med Šiško in Bežigradom. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest pa je gneča še posebej na območjih delovnih zapor. Spremenljivo bo s krajevnimi padavinami, večjih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Sloveniji bi za opredelitev vseh ljudi brez osebnega zdravnika po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja ter okoli 52 dodatnih timov ginekologije. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok je s protestnim shodom pred azilnim domom Vič ob predaji 3 prosilcev za mednarodno zaščito opozorilo na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Ustavite deportacijo, so med drugim usklikali in zaprli vhod doma. Ministrstvo je predajo po navedbah članov ambasade Rok na to prestavilo. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, ampak jih zakonito predajo drugi članici Unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Letalske družbe so po vsem svetu samo maja zaradi pomankanja goriva odpovedale že okoli 13 tisoč letov, tako bodo potovalni načrti številnih potnikov precej prizadeti. Skupno število razpoložljivih sedežev pa se je zmanjšalo za 2 milijona. Med najbolj prizadetimi družbami sta Turkish Airlines in Lufthansa. Britanska princesa Kate bo naslednji teden odpotovala v Italijo na svoje prvo uradno potovanje v tujino po zdravljenju raka, je sporočila Kensingtonska palača. Ženi prestolo naslednika Williama so pred več kot 2 letoma odkrili raka, ki je v remisiji. Princesa pa se je postopoma začela vračati k svojim uradnim dolžnostim.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Ja, še vedno ste na Radio Frajer in še vedno ste v družbi Frajerk Teje in Ivane.
11: Hej!
10: Ja, zdaj le pa gremo v bistvu v haloški okoliš, torej vinorodni okoliš Halos.
11: Ja, tako je. Slišali bomo haloški trio za pojmo prijatelji, sledili pa bodo Firci in Ideal, pa še Ben, Maj in Julija, poklicni smo šoferi in še mnogi drugi. V glavnem glasbe je na pretek in upamo, da tudi vaše dobre volje. V glavnem želimo vam tale dan čim prej mine v kakšni dobri družbi.

0: frajer.
1: Živjo!
2: Ojla!
1: Evo, dragi frajeri, spet ste v frajerski družbi, Ivane in Teje.
2: Ja, res je.
1: Takole, sreda je popovdne, ura pa je nekaj minut čez pol peto.
2: In malce več nas dele loči kot en teden do podiranja.
1: Kako? A nekomu se pa zatika. Ja, mečke en teden nas loča, ne?
2: Vidiš, tuk sem že v pričakovanju, da sem kar narobe povedala.
1: No, zdaj pa kar povej, do če se nas loči.
2: Malce več kot en teden nas loči do podiranja svetovnega rekorda, ki se bo odvijal 17. maja na Visti v Velenju.
1: Ja, zdaj verjamem, da že vsi veste, da bomo skup podirali svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike, tako da vsi harmonikaši in harmonikašice, prijavite se na vistarekord.si, zbrati se nas more kar neki in Slovenci smo kar znani po tem, da čakamo do zadnje minute, pa vam jaz rečem, ne čaka do zadnje minute, ker boste dobili tudi goodie bage, ni da ni, pa tudi dogajanje bo pestro, ne Ivana?
2: Res je, tako da Slovenija imamo to. Sej pa imamo skoraj v vsaki vasi, mestu, kraju velik harmonikaš in harmonikašic.
1: Ja, jaz mislim, da jih imamo mnogo, mnogo več, kukar ne vem, če je kje kakšna statistika, kuk jih je, ampak vem, da jih je ogromno. Vem pa, da bo tudi pester dogodek tam, tudi za tiste, ki ne igrate harmonike, bo za zabava bo definitivno poskrbljeno. Ker bo en kup dobrih glasbenikov, ansambel stil, pa čuki, pa alpski kintet, gadi, poskočni muzikanti in potepini, pa valjda tudi naše malenkost bo tam frajerke, bomo tudi prišle, pa še en večer prej je žurkica, ne Ivana?
2: Ja, ker frajersko zabavo bomo imeli, tako da mislim, da bo res lušno, da tega ne smete zamuditi in res vabljeni, da se nam pridružite že večer prej. Vsi, ki pa igrate, se lahko prijavite na vistarekord.si.
1: Ja, pa se vidimo,
2: se
1: ne?
2: Se vidimo.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani je zastoj ter odkrtine proti Šentjakobu iz smeri Zaloške ceste in za Dobrove je zastoj v smeri Šentjakoba oziroma Maribora. Na primorski avtocesti je gneča med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski. Gneča tudi med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj iz smeri Brda in Viča proti Brezovici ter med Barjem in Kozarjami, med Šiško in Bežigradom gneča v obe smeri. Zvečer in po noči bo oblačno, še bodo plohe, več jih bo na zahodu. Jutri bo sprva oblačno, nato pa se bo jasnilo. Predvsem na vzhodu bo še nekaj ploh.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Cerknem danes poteka vpis k novi zdravnici družinske medicine, ki se je začel pred dvema urama. Čakajoči pa so se začeli zbirati že zjutraj, saj je zdravstvena postaja napovedala, da bo vpisala le 490 pacientov. Prišlo pa je tudi do zapleta, saj so med čakajočimi zaokrožili listki s številkami, pri katerih pa ni šlo za dejanske številke, ki bi ljudem zagotovile mesto na seznamu za vpis. Te so delili v zdravstvenem domu in so bile opremljene z žigom. In zakaj so se sploh odločili, da delijo številke?
2: Imeli bi tukaj ljudi, ki so stali po 5, 6, 8 ur zunaj, nekateri slabo pokretni, nekateri pač bolni, bi se lahko tudi prehladili, prišlo do pljučnic, kakorkoli, pač glede na vreme. Saj smo se potrudili s šotori, ampak vsen za 500 ali več ljudi ne gre zagotoviti take površine, ker je tukaj pred zdravstvenim domom tudi ne moremo.
1: Tako vede direktorica zdravstvenega doma Idrija Branka Florjančič. Ameriški predsednik Donald Trump je znova okrepil pritisk na Iran in mu zagrozil z novimi napadi. Potem, ko je včeraj naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini, je danes Teheranu postavil ultimat. Naj sprejme dogovor o končanju vojne ali pa se bo soočil s še močnejšim bombardiranjem. EasyJet je za zimski vozni red predstavil novo povezavo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Poleti bodo na voljo ob ponedeljkih, sredih in petkih, začeli se bodo konec oktobra. Cene enosmernih vozovnic se bodo gibale od dobrih 40 evrov naprej. To bo četrta povezava nizkocenovnega prevoznika iz Ljubljane.

0: samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
3: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
2: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Ja, dragi naši, lepo pozdravljeni, še kar ste v frajerski družbi, Ivane in Teje.
11: Ja, ojla.
10: Ja, vreme pa je malo tako, ne, včasih tako malo zaspano. Mm-hmm. Tako da mi vam pošiljamo samo dobro glasbo, zaradi tega, ker da vas mečken zbudi, ker ni fajn, če se vam učki zapirajo, sploh če ste kje za volanom.
11: Res je. In naj tole kislo vreme preženejo Domen Kumer z Baby Blue, Vzrok Čira Čara in ansambel Saša Avsenika pod Borovčki pred Četrčki.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, Ivana in Teja sva zdajle vaša popoldanska družba na tole sredo, ura pa je nekaj minut čez pol peto.
2: Hej, ja, takole je. Zjutraj sva se pa z Lucijo že pogovarjala, da je danes svetovni dan brez diet.
1: In tudi za vse tiste, ki se danes ali pa nasploh držite diete, res kapo dol. Ne bomo vam rekle, da morate danes na ta svetovni dan grešiti, čeprav ne kakšna kepca sladoleda zihr ne bi škodila.
2: Ja, sigurno, jaz ne vem, kako je to, ker z dietami nisem glih najboljša kolegica. Ne? Ivana, a imaš ti kakšno izkušnjo z dietami?
1: Pa ja, jaz moram priznati, da sam enkrat v srednji šoli zdržala 40 dni brez sladkorja.
2: Kaj?
1: Ja,
2: res. Svaka čast, kapo dol, jaz ne vem, če bi zdržala brez cukra 40 dni. Ampak lej, jaz verjamem, da dokler je vse v mejah normale, tudi kakšna dieta ne škodi, ne?
1: Res je.
2: Mamo pa za vas dve zanimivi dejstvi, ne Ivana?
1: Ja, v bistvu naši možgani porabijo zelo velike energije, čeprav predstavljajo le majhen delež naše telesne mase. Tako da evo, za vse tiste, ki zelo radi veliko premišljate, morate vedeti, da tudi ko ste v mirovanju, telo pač v bistvu kuri energijo.
2: Ja. Tako. No pa še ena zadeva, kako pokuriti več
1: kalorij.
2: Ja. Tako, evo, pekoča hrana lahko začasno pospeši porabo kalorij, zaradi tega, ker po domače povedano telo se bolj se greje in pol tudi več ponuca. Tako da, če imate radi pekoče, superca.
1: No, super. In zdaj le za vse vas, ki nas poslušate med telovadbo, tekom, ogrevanjem, nič vas ne prigovarjamo v greh, mi vam samo pošiljamo energično glasbo, da bo vse skup šlo lepo lažje.
2: Ja, sem pa, kaj si pa le prvošte, kaj dobrega, zaradi tega, ker kar je dobro,

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zaradi nesreče. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred priključkom Ljubljana Moste proti Zadobrovi zaprt vozni pas zaradi nesreče. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Kranjem vzhod proti Karavankam, na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter iz smeri Bezovika proti Domžalam. Na primorski avtocesti na odseku Studenec Postojna proti Ljubljani je zastoj ter na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest, še posebej na območjih delovnih zapor. Zvečer in po noči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe, večjih bo na zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ljubljanski Šiški sta se danes zgodila dva napada z nožem. Blizu stare cerkve je 50-letnik z ostrim predmetom poškodoval 42-letno žensko. Odpeljali so jo na zdravljenje, njeno življenje ni ogroženo. 52-letnik pa je popoldne poškodoval 31-letnico, ki živi na istem naslovu, a nista v partnerskem razmerju. Njeno življenje je ogroženo. Na Zdravniški zbornici Slovenije so predstavili sodobni presajalni test za zgodnje odkrivanje agresivnega raka prostate Stockholm 3. S tem presajalnim testom lahko bolje prepoznajo moške, ki potrebujejo hitro nadaljno obravnavo in hkrati zmanjšajo število tistih, ki bi bili po nepotrebnem izpostavljeni invazivnim postopkom.
2: Rak prostate nima nekega jasnega povzročitelja, nanj vpliva več dejavnikov tveganja, od katerih je eden izmed pomembnejših tudi genetska obremenitev. Ponavadi se pojavi po 45. letu pri ogroženih skupinah, to so tisti, ki so imeli nekoga v družini že z rakom prostate ali pri temnopoltih, pri ostalih pa se pojavlja po 50. letu. Kot tak, rak prostate načeloma ne povzroča simptomov, zato je tudi njegova diagnostika, ugotavljanje tega raka nekoliko oteženo.
1: Razlaga specialist urolog Jošt Janša. Umrl je Ted Turner, ustanovil je televizijsko mrežo CNN, star je bil 87 let. Ustanovitev mreže je Turner označil za največji dosežek svojega življenja.
0: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
4: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
5: Jučaj.
4: Več na kovan.com.

0: Hranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Ja, takole še vedno ste na Radio Frajer in še vedno ste v frajerski družbi, Tejo in Ivane.
2: Hej, ja, seveda pa bo prišla na vaše zvočnike tudi sama dobra glasba. Mm-hmm. In zdajle mi je Ivana povedala, ker sem povedala, da prihaja ansambl Stil. Mm-hmm. Kako je bilo na veselici zadnjič, kar povej. Ja.
1: I bila sem na kresovanju v Pivki in so Stilovci igrali in jaz moram res jih pohvaliti. Od prve do zadnje sekunde so imeli publiko na 100% v energiji. Mislim, jaz sem sam gledala in res, mislim, jim pala plesala zraven in uživala.
2: No, res moram pohvaliti.
1: No, to je pa lepo slišati, ja. Kakšno pohvalo, tako da slišali bomo ansambel Stil in Prijateljco, še predtem pa Fehtari in Zangadej. No, pa upam, Ivana, da si dala Zangadej.

0: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Štajerska avtocesta bo popolnoma zaprta na odseku Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani danes ponoči predvidoma med 21. in 1. uro. Odsek Šentrupert Vransko proti Ljubljani pa bo zaprt od 21. do pol 5. ure zjutraj. Zvečer in ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe, več jih bo na zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Temperature jutri zjutraj od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 5 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V ljubljanski Šiški sta se zgodila dva ločena napada z nožem. Blizu stare cerkve je 50-letnik z ostrim predmetom najprej poškodoval 42-letno žensko. Odpeljali so jo na zdravljenje, njeno življenje ni ogroženo. 52-letnik pa je popoldne poškodoval 31-letnico, ki živi na istem naslovu, a nista v partnerskem razmerju. Njeno življenje je ogroženo. Stanje javnih financ v Sloveniji po besedah finančnega ministra Klemna Boštjančiča nikakor ni katastrofalno, je daleč od tega.
2: Je pa stres, da živimo v času izjemnih pritiskov na javne finance in odgovorna politika mora na te pritiske reagirati pravočasno in resno.
1: Je pa znova pozval vse proračunske uporabnike, da poiščejo rezerve. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, sporočajo španske oblasti, ki so se tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Pri potniku, ki so ga s križarke po okužbi z virusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila tretji primer okužbe s hantavirusom, pri petih ljudeh pa obstaja sum na okužbo.
0: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
3: Varno, veselo in

za paše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.